0: lan ko reddu wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko reddu
1: wasabatu
0: mangate ke baaji ji teddu
1: wote len subatel ndax
0: sotoraka lan ko reddu
1: wasabatu
0: mangate ke baaji ji teddu
1: bul ko yo tujoto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo
0: kay ci na xure
1: bul ko yo tujoto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo
0: kay ci na xure pa fay xande
1: sen detaay bi ki koy def abdul ahad
0: salatu du
1: ek wona
0: abdul ahad
1: ek wat
0: bul fay xande
1: kon taran tuturala
0: 976 nga bindu
1: 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0976 nga bindu 0
0: rëdd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat yeefa tëdd wël ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafum dajaloo wee ji nox ji reppa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànd maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax danga ko jënd
2: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaayu ba ilaa ay walaf baaxu
3: UCAP FM

kon ki nga xam ne day isaab boppam di ko régle seet ay jëfam ya ca baax ya ca def safaan yépp nekk ci kanamam. Su defee loolu bu fekkee suñu borom tabaraka wa taala day fekk na jëf yam jëfoon ci safaanu yépp suñu borom jéggal na ko ko ndax tuubal na ko ko jéggal ko. Yi nga xam ne defoon na ko ci ay yiw yépp it mu fay ko ko na nga xam ne noonu la ko jigee woon. Mu wuuteeg nag ki nga xam ne moom daa sàggan yeex a tuub di mébét rek di ñëw, bu ko defee dig bi da koy ñëwal fekk mu yenu ay bakkaar yu